Sveli kalake kuće bi sveli, tuale bi šeni. Šentan še hod razbatu mi ciskeš, me glavac sveli. Da uvizgari drevi sitbo, dam zisur neli. Ak samo dam od dasah da guli, da šen zemre.